Muhsin al-Abbad al-Badr hafizahullah. Ya, kitab yang disyarah oleh beliau, 100 bait syair tentang manusia termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab gubahan dari Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah rahimahullahu taala. Pembahasan ini dibawakan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA fizahullah ta'ala setiap Jumat malam Sabtu pekan yang pertama. Untuk itu nanti malam Jumat malam Sabtu pekan yang pertama kajian ini insyaallah akan dilanjutkan. Ya, syair-syair tentang manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian informasi kajian nanti malam ba'da maghrib dari pengurus masjid Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Kemudian satu buah informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Baik, satu buah informasi kajian Umar bin Khattab Delima, kajian nanti malam pembahasan ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas di masyarakat. Kajian rutin bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala setiap Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib pekan yang pertama. Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib nanti malam insyaAllah Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan tentang ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas di masyarakat. Kemudian berikutnya ada info terbaru yang dikirimkan oleh pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian besok dan lusa ya, Ahad, Sabtu dan Ahad. Kajian besok Sabtu ba'da subuh. Seperti biasa, pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari bersama Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA fizahullah ta'ala setiap Sabtu pagi ba'da subuh. Untuk itu besok pagi ba'da subuh kajian Sahih Al-Bukhari insyaAllah akan dilanjutkan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Baik, untuk kajian di hari Sabtu sore ba'da asar, kajian khusus muslimah, yang mendengarkan info ini harap disampaikan ke umat yang lain ya, atau akhwat yang lain. Kajian untuk besok sore diliburkan ya, kajian untuk besok sore diliburkan. Kemudian di hari Sabtu malam Ahad juga kajian diliburkan. Kajian umum besok malam, Sabtu malam Ahad, ba'da maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima diliburkan.